Fáilte go scoith na seachtainne ar Rádio Fáilte chiad is a 7.1 FM agus ar Rádio na Lifa chiad is a 6.4 FM. Is mise bhur leithúir ana na grúaí agus mátá sibh gceisteach len beo inniu an inne an dara lá de bhí dearraí fuar agus béime ó godeachta go dtí a 6:00 an seo. Sa chláir seo faighim muid blasú beg duna scialta is mó nuachta agus seamsaíochta a chraolú ar Rádio Fáilte an seachtain seo. Agus ag teacht in níos ar an chláir be úna na cártaí linn maidir le moltaí luair don uair chomh maith le sin be ga pacaiste agin ó cruinniú drú fáirtíochta le bóthair gar mhaci a mbeal fáiste chomh maith le pacaiste ón láthair ó bóthair gar mhaci an sin. Agus idir an dálann be písa ceolagain mar sin ná gcuige áitir bé be mé lebh go dtí a 6:00 an seo ar chiad is a 7.1 FM nó hí sa maithe chlé ar chiad is a 6.4 FM.

0: Chacharja fáltaí isteach go scoit na seachtainine na seachtainine seo. Is me se bhfuair leithhúir ana na gréí agus bé mé leh gotí a sé a chlog an seo ar radio fáilte nó radio na lifa. Agus a chuja bhí seachtain an groithach a ggén in radio fáilte agus tamé ag dúil go mór le tuairthaí na hebre sin a rint libh inniu ar an chlár béúna na cartaí ag tuairt moltaí. Maidir le luirthaí don uair i mlíana comáid le sin bei páiciste a ggén ó cruinniú dlú fartííachta le buthair gáhaí a heteach má fáiste an sin agus comáid le sin bei páiciste a ggén ón buthair gáhaí comáid. Comáid le sin bei písa ceáil a ggén agus bei tráfádín a ggén an seachtain seo agus bhí an dé seo agam sa iad a gáil don chéadar an dearú seachtainne seo chaite ag an eile iontach dúirn sanar i ní dúir. Mar sin bei písa ceáil a ggén ó tráfádín comáid le sin bei John Francis Flynn a ggén comáid. Mar sin ná gcuigí áit ar bé tá neart le teacht ar an chlár inniu agus is dótha mar sin go gurthaimid tús leis an dá fáiciste sin ó cruinniú dlú fartííachta le buthair gáhaí agus bhí sin reachtalú sin i méfarste an seachtain seo comáid le sin bhí an deis ag ar an radio fáilte freastal ar buthair gáhaí agus bheith i láthair agus lóirt le cod san na daoine. Atá ar an talú híos an sin. Seo thugamh an dá fáiciste anois.
1: Tá seo oscail sin airid sin gortú ó gath go háirithe pobl garbhaí ach ar fud an tuisceart agus níos faide an anúirthaí.
2: Bhfuil an foiineamh agus go bhfuil an pobl ré le gáil sé agus seaú tíbre tí le mantra garbhaí.
3: As má chuann seo uchttar an chaún éige ceirrma go le bhéon agus muidir seothús an glóna múna rih de chruniú dlú fartííachta le muintir garhaí an sin a chiaráins céáil séos ó thiomh chaún na ggéige de chuirseh semach ráis láidir an lú fartííachta leis an phobal ar an talún sin si le a bhíine dún go tuige.
4: Bhil stotha bhí méon mar hálaíonn sé soirde bhí méon ige chédaine sa chaite. Intacantar ag seolaríomh nuad a chuna na gige Tá poblbal an sin ag éachtaí ar san na teanga níos scóbon scóbanna haú agus tá sé gurí leú a chuirtas nníra í sin fi cruú bínta chéirín, bhna imisríomh nua agus fina slútaí a lethair na ddígursúirí poblbal an céad scoi mar sin de nuair a bhil an scíalún nuair a bhrí an scíal seo ag deir na seatain de haine bhí méhí sig an chuirt is dothg gur waime dé ní bhhain mar scéalpóúil mar scéal pásanna go maiid daine bhí ag seaú lá nó a chu farna fáilte dúin ithe cédín den creoolú a éis faoléair agus bhí ansaí agus creidmid le grú seothart, so sina mar ar bhealach ar bhain nádartha ar bhain pásanta dus gglaach mé san ceú atá gur gglaach leir daoine eile an ceú chaimi galí agus a bheith taú lá hí sin thbhéh ar ganach hárta sé cinal ar bhealach just mar cinal rud nádartha waidirine gur chuirí fé anna ganí an cuairí gan instructor agus híh ó híh agriíach soganine. Tá ma dinne chomanta na ré istothe más a bhéhhainte don ar mil do dinne an dunne agus a seaúon héad na nua le seaúon héan an bigtas le seaúon héan istothe na honsaíthe atá bagartha ar an fphobal seo agus sin na cisina gur chuirmid an ráite amach sin na cis go méid ag taú le go bhfuil builddal a chuid go chunrú síos ag nagótíí seo agus eile.
3: Tá seo le nula ní scoáin taobh méide lu na múna agus cruní agrathe acu an lú fartíach le muir garbhaí agus le planáil anana céandóigar fés le poblbal na ggéala an seomá farsa taú le muintir fuórt an dúnaine sin nula thutása siasan sin ag an deir seachtainine go tuige a bhharirtí tú ggóil sios.
1: Bhil bhí muid lethir ag na chuirtena nuair a chuirí scéal amach goró sé gáilchan na chute riomh muide le séisiigh na chuirtena mar bhí so gin goú takeachtaí. Tá tegan muidir fad cá bhfuil an trágóil go dé an trábhil seogáil agus nach dé glenne ggéalaún seo ar chobaí, Tá seog oscail sin airid sin gortú ó gath go háirithe poblbal garbhaí ach ar fud an tuisceart agus níos faide an anúirthaing, Tá daine ag smuoin tú siar ar na cibní cin atáú den na hamantaí sin ar na hiúhana bhí mé sin fáiste an am sin, agus is cimlam mé garchar an nuocht agus maidí eil a bheith tarintteúthir ormó agus an dóh wathaí tú wathaí muide le gur nachrúm na ceartta chéana a gghíon agus níró agus níl go fáil. Wathaí muide le gur bhfuil muidir go rásin sin agus tá maithaí inta inta láidir feel mahuinter ladrog and mobolog, gur cordu of a on, August gur cordu in a leg of egg chas wheel a killer. August v mahuin, taxi shinchen, v dini on dini at her canyal as the anti her starilla aku, a kurgach than your gach rudder lathave, August has much the killer, or son winter garvahi. Or son our past year fad, live here in Yamar, Neil Chancellor B, Gulum, Virginia, Golarash, Hignalehin, the Darhushin, Matashichin, Gary Golarashin, Higlo, Golohian, Achtum, Virginia, Marfubble, Anthea, Ogzig Boggy Huntose.
3: Osmahorn shot a Kushlan Gleam, Tivan we the Glorna Mona, Tamaj in a Krenu, Kretnu, Vijiri, or Lou Fartiak, Le Winter Garvahi, Kushla, Seagull, she could take her Varti Shivan Krenisha, Arakdal and you.
2: Well, we just held in Sky or on Talu the tree lanus. August we like rocked in kids Sky Akahariha or football the Gilliga and Shaw and Melfersha. Listen right, take a much Nagwalshe and Morhana, Game Gak Din Yahis, Gak or Clegg, Lashida, Gak Gilala. August Ta and Urchin Rolina, Lilinu, Ta and Urchin Lejanu, Hun Galore Takiakta, Akura File, the Winter Garvahi. August Higgins.